0: не відходи, ніду, ніду!
1: Боже, Янку, я й землю що знав!
0: Роч!
1: Не, не мать! З тим от